0: Medicina mă țin sus sub, și cred să mă mulți mă zi, care am văzut la șine spre ușor Mauritania, și la am văzut că e zi, radia pe
1: Es el talento de Beck, lo que ya escuchas en la casa concierto 88.5.